Am avea de învățat din Statele Unite, avem întotdeauna de învățat din Statele Unite, întotdeauna sunt mai departe de noi. De exemplu, avem de învățat că atunci când vine ceva fulgere, atunci se oprește un meci de fotbal, așa cum s-a întâmplat la Cupa Mondială. Doamne Dumnezeule, s-a oprit meciul de fotbal, fiindcă au fost niște tunete, niște fulgere. Asta era mai puțin de 10 km de un stadion. Și când te gândești că noi jucam până la genunchi cu apa, sau jucăm încă cu apa până la genunchi, și când te gândești că noi înotam în tot felul de gazoane inundate. Bun, Adi sunt, bună ziua și bine v-am găsit. Muzica de după amiază este cu tine. America și legile ei, câteodată mai mult sau mai puțin stupide. Suntem aici astăzi, joi, 25 iunie 2026, ultima ediție a săptămânii Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni. Te poftesc să asculti muzica bună și să stai cu mine dacă ești pe unda mea, dacă te regăsești în ceea ce spun eu. Adi sunt încă o dată, mulțumesc mult pentru votul tău și mulțumesc pentru atenția și audiența ta.

cum v-am mai spus și alte dăți, avem nevoie de magie, de o magie, să scăpăm de hoții ăștia ce ne conduc. America, din 1986, Magic, You Can Do Magic, aici Adux Radio de după amiază. Lansăm, aducem și hashtag-uri de astăzi imediat. Deocamdată salutăm și sălajul Ildico. Ildico întotdeauna este alături de noi, întotdeauna ascultă Adux Radio. Ildico și Vio, două fete de number one ce ascultă întotdeauna Adux Radio de după amiază. Mulțumesc mult, să fiți iubite, să fiți fericite, să aveți numai sunny days. Hai, cu muzica bună, acum aici la Adux Radio de după amiază, cu hashtag-ul de după amiază imediat, acum cu niște cocaine, dirty cocaine din 1977 și un Sir Eric Clapton, acum la Adux Radio de după amiază.

Cum s-a schimbat Eric Clapton în anii 70, consumator de cocaină, astăzi un activist împotriva consumului de stupefiante. Muzica de după amiază este cu tine, Dirty Cocaine, am ascultat din 1977, de pe timpul când exista festivalul Woodstock în Statele Unite. Un festival așa, un fel de vama veche cu vamaioți și așa mai departe, da, un pic mai spălați vamaioții de acolo, mă gândesc eu. Bun, suntem aici, deschidem WhatsApp pe pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Adi, sunt, te aștept. Și da, aducem hashtag-ul de astăzi în câteva secunde. Deocamdată super piesă acum la Dux Radio de după amiază.

Punctă lumea ne salută deja la WhatsApp-ul emisiunii. Vă mulțumim mult, I Need You Now am ascultat din 1987. Da, luați-vă tot ceea ce aveți nevoie, conectați-vă la tipul de energie de care aveți nevoie și detașați-vă de tot trash-ul ăsta cotidian și de toți sărăciții sau elipticii la minte. Muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt o voce de luni până joi. Aducem și hashtag-uri de astăzi în câteva minute. Și dacă îți place, te invit să fii aici cu noi. We'll be right back.

ce bine că aici unde am fost eu în astea două zile am avut un timp bun, a fost multă, multă lumină și a fost cald. Măcar atât să fie atunci când sunt acolo unde nu-mi place. Muzica de după amiază cu tine, bine, nu-mi place cu mici excepții, că mai sunt persoane care fac plăcută această ședere. Muzica de după amiază este cu tine, hashtag-uri de astăzi. Băi, m-am gândit la un hashtag astăzi. Hashtag-uri de astăzi se numește Mlaștină, Mlaștină. Asta din cauza mizeriei, a mocirii, da, politicii. Nu știm nimic, totul este în ceață, hoții ăștia se ceartă, hoții ăștia ne fură întotdeauna. Și atunci totul este așa incert. Am spus, ai domnule, ca hashtag-ul de astăzi să fie mlaștină, mlaștină la Dux Radio de după amiază. Mai ales că și intelectul nostru este așa afectat câteodată de această mlaștină și devine așa mai mlăștinos. Ca să tot fac și să continui cu această familie de cuvinte. Hashtag-ul de astăzi la Dux Radio, mlaștină, te aștept cu mesaje. Mulțumesc mult, Dan, mulțumesc mult. Silvia de ieri mi-a dat un mesaj, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Sunteți cu dux de după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Să știți că avem și un nou model de Maybach, decapotabil, de la Mercedes. Eu aș spune că, sau sper eu, că acest Maybach să aibă și un ataș, așa cum existau pe timpuri motociclete cu ataș. Un ataș unde becarii să-și pună tonele de caș sau de brânză, că tot becarii se dorește acolo să se ducă la Cotroceni, deci dacă tot se duce, să dea șpaga în brânză și noul Maybach să dețină și un ataș. Să-și pună domnule, omul acolo, produsele tradiționale. Muzica de după amiază este cu tine, hashtag-ul de astăzi e mlaștină. Mulțumesc încă o dată pentru mesaje. Am deschis WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Ne găsiți aici și aveți un prieten 7 zile din 7, 24 din 24. Și aveți și un prieten de luni până joi, Adi se numește, după 1 și jumătate. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Întotdeauna să fii mai confident în tine decât orice ar spune alții. Sasha din 1999, If You Believe, am ascultat. Iată că Niculi Țărdan cuvântează și spune că tot ceea ce face este în interesul nației. Măi, m-a spart cu chestia asta. Și spune că va merge întotdeauna după legi. Mai puțin merge pe covor când se duce undeva, pe acel red carpet, mai puțin se duce pe acolo. Nu prea duce GPS-ul pe acolo, dar hai, uite, omul se gândește la interes. Păi dacă tot se gândește la interes, atunci, uite, băi, Nicu Șordan, trimite înapoi mizeria de ieri făcută de CCR. O mizerie ce stipulează că pot fi împușcați 800-900 de urși anual. Deci, uite, poți să faci o chestie și să trimiți înapoi acea lege să fie reexaminată și eventual după aia să o promulgi, deși n-am înțeles de ce întâi ai promulgat-o ca apoi să o ataci. Dar oameni buni, să știți că Nicuri Țărdan ne spune că el tot ceea ce face este pentru noi și spune că așa, câteodată este mai dificil să distingi între pași, așa cum este mai dificil sau este mai dificil, vă spuneam, să calce, domnule, pe acea carpetă prezidențială. Muzica de după amiază este cu tine, Under the Bridge, acum la Dux Radio, de după amiază.

dacă tot nu avem poduri și podețe, dacă tot nu prea avem șosele, atunci uite să facă niște punți, niște poduri sau podețe, hoții ce ne conduc, peneliștii, plagiatori cu PSD-știi. Până mai acum 50 de zile se jurau, făceau metanii cum că nu mai fac nimic insieme, împreună, da? Și uite, acum hoții se cam împacă, vă spuneam eu că suflă așa un aer așa de împăcare. Uite, PNL, PSD, UDMR și, bineînțeles, useriștii fantastici, apendicele astea, useriști. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, deci dacă nu avem poduri, să facă hoții ce ne conduc niște poduri ale șpăgii.

Nu mai bine să stai pe plajă acum. Avem 26 de grade Celsius la Sulina, 30 în Medjidia, la fel și în capitală, la Buzău, la Focșani și la Galați, 28 la Ploiești, 25 la Brașov, 27 la Sibiu și la Deva. Prin vest 29 de grade Celsius, la fel și prin Moldova. Foarte bine, 26-27 de grade Celsius. Adi sunt, îți mulțumesc mult dacă ești cu mine. Ne-am uitat puțin peste datele meteo. Acum vine Dido, Thank You. Ne uităm peste playlist și vedem că, sau cel puțin eu văd că vin multe piese de succes, așa că stai cu noi și să ai o zi deosebită acolo unde asculti Dux Radio de după amiază.

Multizikeu se i mulțumesc lui Neilie Dușmănie Chelie Sărăcie, fiindcă Neilie nu i-a zburat chiar așa din partid, ba mai mult îl susține pe Sorinel Puștu de la PSD, în mod ticălos îl susține pe Sorinel de la PSD și atunci mulți hoți din PNL nu-și mai pierd funcțiile. Cine știe, poate Neilie le face și un abonament la Spa sau la Saloane să se penseze.

Hei, otra vez, noi așa cum se spune, muzică de telenovelă, o telenovelă foarte iubită la noi, la Desarmada, cu Livia Brito și Ozeron, aici la Dux Radio de după amiază. Am ascultat coloana muzicală acestei telenovele. Ai curajul să-ți urmezi inima și intuiția. Orice altceva este secundar, spunea atât de bine Steve Jobs. Muzica de după amiază este cu tine, ne-a auzit tot din Open Spaces, așa că don't worry, da, nu vă faceți griji, suntem tot noi, numai că un sunet puțin schimbat din spații deschise. Open Spaces aici la Dux Radio de după amiază. Hai să vedem ce vine în playlist. O super piesă, Ariana Grande, John Legend, Beauty and the Beast, acum la Dux Radio de după amiază, să îmbrânzească așa bestia din noi.

cum vă spuneam, să mai îmblânzească bestia din noi, Beauty and the Beast, Ariana Grande și John Legend aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, mlăștină, fiindcă totul este mlăștinos, totul este o mizerie și totul este în ceață, mai ales cu hoții ce ne conduc. Și văd aici, ca să completez, uite, Europa, domnule, fierbe la peste 40 de grade Celsius, Anglia și Franța, acolo se dobară, acolo niște temperaturi, niște recorduri istorice, iar valul de caniculă se extinde spre est. Hashtag, Doamne ajută să vină aici canicula, mie îmi place, iubesc canicula, sunt așa mai defect și mai exotic și estival și atunci de-abia aștept, fiind mai exotic și estival, să vină canicula și pe la noi. Dar cine știe, uite, dacă vine canicula, poate și usucă, poate și usucă prostia de la noi. Astăzi avem o pandemie de prostie și de stupiditate, dăm coduri pentru orice, vă spuneam eu, dacă ne ies mucozită, dăm coduri, dacă vedem un animal sărbatic, dăm coduri, deci poate vine canicula și usucă și prostia de la noi. Hai să fie muzică bună, Adi, sunt cu tine încă la Dux Radio, de după amiază!

Numai de așa fete talentate să avem parte. Am Vogue Waterman, am ascultat aici la Dux Radio de după amiază, sunteți după 1 și jumătate, aproape de final. Mulțumesc Rodica, mulțumesc mult Mariana, ne salută și Elisabeta, suntem cu Dux Radio de după amiază, evident, și Morica Monica, botezată, este cu noi. Bun, Dux Radio de după amiază, ziceți și voi, da? Waterman, ce om, domnule, ce ombre, ce bărbat. Ce și-a pierdut premiul de 13 milioane de euro și asta la loto, nu pe la noi, prin Lopti France. Se spune că autoritățile l-au tot căutat, nu știu dacă au venit și mascați, însă l-au căutat, domnule, autoritățile din Franța să-i dămâneze premiul. Știți ce mă gândesc eu? Cum Franța a fost pe number one, da? Pe primul loc cu vacciniștii, cine știe, poate omul a fost vaccinat și acum vaccinist și vaccinat, știți cum este. Dobândește și amnezie. După vaccin, în cea mai ușoară formă, face o amnezie. Și mă gândesc că bietul om, uite, din cauza vaccinului și amneziei, și-a pierdut biletul. Da, asta este, știți cum se spune, așa cum ne așternem, așa și dormim, așa cum conducem, așa și luăm sau nu amenzi.

în stilul lui Wiz Khalifa. Piesa asta din anii 2000, aici la Dux Radio de după amiază. Da, Wiz Khalifa, dacă nu știați, a fost condamnat de o instanță de la noi. Auziți? Wiz Khalifa condamnat. Păi, zic eu, să le aștepte mult, mult, mult băieții ăștia cu niște pizza să vină să-și execute pedeapsa, poate și niște invitații, cine știe, așa, gen pe genul Tate.

Hıdı mai liber, hıdı mai liber, everyone is free, Rosalia din anii 90 aici la Dux Radio de după amiază, oameni buni, o veste bună de la Comisia Europeană, spune așa, nu îndeplinim, spune că nu îndeplinim condițiile să fim în zona euro. Ah, hashtag Doamne ajută, mă bucur mult că toți suntem sclavi, asta mai lipsea, să devenim și sclavii cu euro, că oricum pe la noi totul se plătește de fapt în euro, da? Deci o altă tâmpenie și o altă hoție. Dar uite, deocamdată putem să stăm liniștiți, până și vecinii de la sud sunt mai buni și ne-au luat, ei sunt deja în zona euro. Da, nu-i invidiez să stea acolo și să se spele pe cap cu zona euro. Adi sunt din spații deschise astăzi, antisistem, antipragia și antipoliticieni. A fost Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Simt că mai aveam ceva să vă spun, dar nu-i nimic, ce-am uitat, vă spun de luni încolo. Toate cele bune, un weekend deosebit, să vă duceți, să vă plimbați, să citiți, să stați unde este cald și să vă bucurați la maxim de aceste zile calde, vine canicula, hashtag Doamne ajută, iar hashtag-ul de astăzi a fost mlaștină. Asta fiindcă avem numai niște hoți, ce ne aduc acești hoți, această mlaștină, această ceață și nu se mai termină. PNL-ul plagiator îl susține pe Sorinel de la PSD, deci plagiatori peneliști împreună cu hoții de la PSD, cu extremiștii USR și UDMR, zic eu că își dau din nou mâna. Bye bye, toate cele bune, să fiți iubiți, să ne auzim cu bine!

Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: breaking point, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Bună!
2: Bună, Simona! Ce mai faci?
1: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
2: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
1: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Vino la casa, tanti Maria, locurile de bunătățile sunt făcute la el acasă.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Am avea de învățat din Statele Unite, avem întotdeauna de învățat din Statele Unite, întotdeauna sunt mai departe de noi. De exemplu, avem de învățat că atunci când vine ceva fulgere, atunci se oprește un meci de fotbal, așa cum s-a întâmplat la Cupa Mondială. Doamne Dumnezeule, s-a oprit meciul de fotbal, fiindcă au fost niște tunete, niște fulgere. Asta era mai puțin de 10 km de un stadion. Și când te gândești că noi jucam până la genunchi cu apa, sau jucăm încă cu apa până la genunchi, și când te gândești că noi înotam în tot felul de gazoane inundate. Bun, Adi sunt, bună ziua și bine v-am găsit. Muzica de după amiază este cu tine. America și legile ei, câteodată mai mult sau mai puțin stupide. Suntem aici astăzi, joi, 25 iunie 2026, ultima ediție a săptămânii Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni. Te poftesc să asculti muzica bună și să stai cu mine dacă ești pe unda mea, dacă te regăsești în ceea ce spun eu. Adi sunt încă o dată, mulțumesc mult pentru votul tău și mulțumesc pentru atenția și audiența ta.

cum v-am mai spus și alte dăți, avem nevoie de magie, de o magie, să scăpăm de hoții ăștia ce ne conduc. America, din 1986, Magic, You Can Do Magic, aici Adux Radio de după amiază. Lansăm, aducem și hashtag-uri de astăzi imediat. Deocamdată salutăm și sălajul Ildico. Ildico întotdeauna este alături de noi, întotdeauna ascultă Adux Radio. Ildico și Vio, două fete de number one ce ascultă întotdeauna Adux Radio de după amiază. Mulțumesc mult, să fiți iubite, să fiți fericite, să aveți numai sunny days. Hai, cu muzica bună, acum aici la Adux Radio de după amiază, cu hashtag-ul de după amiază imediat, acum cu niște cocaine, dirty cocaine din 1977 și un Sir Eric Clapton, acum la Adux Radio de după amiază.

Cum s-a schimbat Eric Clapton în anii 70, consumator de cocaină, astăzi un activist împotriva consumului de stupefiante. Muzica de după amiază este cu tine, Dirty Cocaine, am ascultat din 1977, de pe timpul când exista festivalul Woodstock în Statele Unite. Un festival așa, un fel de vama veche cu vamaioți și așa mai departe, da, un pic mai spălați vamaioții de acolo, mă gândesc eu. Bun, suntem aici, deschidem WhatsApp pe pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Adi, sunt, te aștept. Și da, aducem hashtag-ul de astăzi în câteva secunde. Deocamdată super piesă acum la Dux Radio de după amiază.

Portalumen salută deja la WhatsApp-ul emisiunii, vă mulțumim mult, I Need You Now am ascultat din 1987, da, luați-vă tot ceea ce aveți nevoie, conectați-vă la tipul de energie de care aveți nevoie și detașați-vă de tot trash-ul ăsta cotidian și de toți sărăciții sau elipticii la minte. Muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt, o voce de luni până joi, aducem și hashtag-uri de astăzi în câteva minute și dacă îți place, te invit să fii aici cu noi. We'll be right back.

ce bine că aici unde am fost eu în astea două zile. Am avut un timp bun, a fost multă, multă lumină și a fost cald. Măcar atât să fie atunci când sunt acolo unde nu-mi place. Muzica de după amiază cu tine, bine, nu-mi place cu mici excepții, că mai sunt persoane care fac plăcută această ședere. Muzica de după amiază este cu tine, hashtag-uri de astăzi. Băi, m-am gândit la un hashtag astăzi. Hashtag-uri de astăzi se numește Mlaștină, Mlaștină. Asta din cauza mizeriei, a mocirului, da? Politicii. Nu știm nimic, totul este în ceață, hoții ăștia se ceartă, hoții ăștia ne fură întotdeauna. Și atunci totul este așa incert. Am spus, ai domnule, ca hashtag-ul de astăzi să fie mlaștină, mlaștină la Dux Radio de după amiază. Mai ales că și intelectul nostru este așa afectat câteodată de această mlaștină și devine așa mai mlăștinos. Ca să tot fac și să continui cu această familie de cuvinte. Hashtag-ul de astăzi la Dux Radio, mlaștină, te aștept cu mesaje. Mulțumesc mult, Dan, mulțumesc mult. Silvia de ieri mi-a dat un mesaj, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

sunteți cu dux de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Să știți că avem și un nou model de Maybach decapotabil de la Mercedes. Eu aș spune că, sau sper eu, că acest Maybach să aibă și un ataș, așa cum existau pe timpuri motociclete cu ataș, un ataș unde becarii să-și pună tonele de caș sau de brânză, că tot becarii se dorește acolo să se ducă la Cotroceni, deci dacă tot se duce, să dea șpaga în brânză și noul Maybach să dețină și un ataș, să-și pună domnule, omul acolo, produsele tradiționale. Muzica de după amiază este cu tine, hashtag-ul de astăzi e mlaștină. Mulțumesc încă o dată pentru mesaje. Am deschis WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Ne găsiți aici și aveți un prieten 7 zile din 7, 24 din 24 și aveți și un prieten de luni până joi, Adi se numește, după 1 și jumătate, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Întotdeauna să fii mai confident în tine decât orice ar spune alții. Sasha din 1999, If You Believe, am ascultat. Iată că Niculi Țărdan cuvântează și spune că tot ceea ce face este în interesul nației. Măi, m-a spart cu chestia asta. Și spune că va merge întotdeauna după legi. Mai puțin merge pe covor când se duce undeva, pe acel red carpet, mai puțin se duce pe acolo. Nu prea ar duce GPS-ul pe acolo, dar hai, uite, omul se gândește la interes. Păi dacă tot se gândește la interes, atunci, uite, băi, Nicu Șordan, trimite înapoi mizeria de ieri făcută de CCR. O mizerie ce stipulează că pot fi împușcați 800-900 de urși anual. Deci, uite, poți să faci o chestie și să trimiți înapoi acea lege să fie reexaminată și eventual după aia să o promulgi, deși n-am înțeles de ce întâi ai promulgat-o ca apoi să o ataci. Dar oameni buni, să știți că Nicolae Țărdan ne spune că el tot ceea ce face este pentru noi și spune că așa, câteodată este mai dificil să distingi între pași, așa cum este mai dificil sau este mai dificil, vă spuneam, să calce, domnule, pe acea carpetă prezidențială. Muzica de după amiază este cu tine, Under the Bridge, acum la Dux Radio, de după amiază.

dacă tot nu avem poduri și podețe, dacă tot nu prea avem șosele, atunci uite să facă niște punți, niște poduri sau podețe, hoții ce ne conduc, peneliștii, plagiatori cu PSD-știi. Până mai acum 50 de zile se jurau, făceau metanii cum că nu mai fac nimic insieme, împreună, da? Și uite, acum hoții se cam împacă, vă spuneam eu că suflă așa un aer așa de împăcare. Uite, PNL, PSD, UDMR și, bineînțeles, useriștii fantastici, apendicele astea, useriști. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, deci dacă nu avem poduri, să facă hoții ce ne conduc niște poduri ale șpăgii.

Numai bine să stai pe plajă acum. Avem 26 de grade Celsius la Sulina, 30 în Medjidia, la fel și în capitală, la Buzău, la Focșani și la Galați, 28 la Ploiești, 25 la Brașov, 27 la Sibiu și la Deva. Prin vest 29 de grade Celsius, la fel și prin Moldova. Foarte bine, 26-27 de grade Celsius. Adi sunt, îți mulțumesc mult dacă ești cu mine. Ne-am uitat puțin peste datele meteo. Acum vine Dido, Thank You. Ne uităm peste playlist și vedem că, sau cel puțin eu văd că vin multe piese de succes, așa că stai cu noi și să ai o zi deosebită acolo unde asculți Dux Radio de după amiază.

Mulți zic eu să-i mulțumesc lui Nailie Dușmănie Chelie Sărăcie, fiindcă Nailie nu i-a zburat chiar așa din partid, ba mai mult îl susține pe Sorinel Puștu de la PSD, în mod ticălos îl susține pe Sorinel de la PSD și atunci mulți hoți din PNL nu-și mai pierd funcțiile. Cine știe, poate Nailie le face și un abonament la Spa sau la Saloane să se penseze.

E otra vez, nu-i așa cum se spune, muzică de telenovelă, o telenovelă foarte iubită la noi, la Desarmada, cu Livia Brito și Ozeron, aici la Dux Radio de după amiază. Am ascultat coloana muzicală acestei telenovele. Ai curajul să-ți urmezi inima și intuiția. Orice altceva este secundar, spunea atât de bine Steve Jobs. Muzica de după amiază este cu tine, ne-a auzit tot din Open Spaces, așa că don't worry, da, nu vă faceți griji, suntem tot noi, numai că un sunet puțin schimbat din spații deschise, Open Spaces aici la Dux Radio de după amiază. Hai să vedem ce vine în playlist, o super piesă, Ariana Grande, John Legend, Beauty and the Beast, acum la Dux Radio de după amiază, să îmbrânzească așa bestia din noi.

Cum vă spuneam, să mai îmblânzească bestia din noi, Beauty and the Beast, Ariana Grande și John Legend aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-uri de astăzi, mlăștină, fiindcă totul este mlăștinos, totul este o mizerie și totul este în ceață, mai ales cu hoții ce ne conduc. Și văd aici, ca să completez, uite, Europa, domnule, fierbe la peste 40 de grade Celsius, Anglia și Franța, acolo se dobară, acolo niște temperaturi, niște recorduri istorice, iar valul de caniculă se extinde spre est. Hashtag, Doamne ajută să vină aici canicula, mie îmi place, iubesc canicula, sunt așa mai defect și mai exotic și estival și atunci de-abia aștept, fiind mai exotic și estival, să vină canicula și pe la noi. Dar cine știe, uite, dacă vine canicula, poate și usucă, poate și usucă prostia de la noi. Astăzi avem o pandemie de prostie și de stupiditate, dăm coduri pentru orice, vă spuneam eu, dacă ne ies mucozități, dăm coduri, dacă vedem un animal sărbatic, dăm coduri, deci poate vine canicula și usucă și prostia de la noi. Hai să fie muzică bună, Adi, sunt cu tine încă la Dux Radio, de după amiază!

Numai de așa, fete talentate, să avem parte. Am Vogue Waterman, am ascultat aici la Dux Radio de după amiază. Sunteți după 1 și jumătate, aproape de final. Mulțumesc, Rodica, mulțumesc mult, Mariana, ne salută și Elisabeta. Suntem cu Dux Radio de după amiază, evident, și Morica, Monica, botezată, este cu noi. Bun, Dux Radio de după amiază, ziceți și voi, da? Waterman, ce om, domnule, ce ombre, ce bărbat. Ce și-a pierdut premiuri de 13 milioane de euro, și asta la loto, nu pe la noi, prin Lopti France. Se spune că autoritățile l-au tot căutat, nu știu dacă au venit și mascați, însă l-au căutat, domnule, autoritățile din Franța să-i dămâneze premiul. Știți ce mă gândesc eu? Cum Franța a fost pe number one, da? Pe primul loc cu vacciniștii, cine știe, poate omul a fost vaccinat și acum vaccinist și vaccinat, știți cum este. Dobândește și amnezie. După vaccin, în cea mai ușoară formă, face o amnezie. Și mă gândesc că bietul om, uite, din cauza vaccinului și amneziei, și-a pierdut biletul. Da, asta este, știți cum se spune, așa cum ne așternem, așa și dormim, așa cum conducem, așa și luăm sau nu amenzi.

în stilul lui Wiz Khalifa, piesa asta din anii 2000, aici la Dux Radio de după amiază. Da, Wiz Khalifa, dacă nu știați, a fost condamnat de o instanță de la noi. Auziți? Wiz Khalifa condamnat. Păi, zic eu, să-l aștepte mult, mult, mult băieții ăștia cu niște pizza să vină să-și execute pedeapsa, poate și niște invitații, cine știe, așa, gen pe genul Tate.

Hüt mai liberg, hüt mai liberg, everyone is free. Rosalia din anii 90 aici la Dux Radio de după amiază. Oameni buni, o veste bună de la Comisia Europeană spune așa: nu îndeplinim, spune că nu îndeplinim condițiile să fim în zona euro. Hashtag Doamne ajută, mă bucur mult că toți suntem sclavi. Asta mai lipsea, să devenim și sclavii cu euro. Că oricum, pe la noi, totul se plătește de fapt în euro, da? Deci o altă tâmpenie și o altă hoție. Dar uite, deocamdată putem să stăm liniștiți, până și vecinii de la sud sunt mai buni și ne-au luat, ei sunt deja în zona euro. Da, nu-i invidiez să stea acolo și să se spele pe cap cu zona euro. Adi sunt din spații deschise astăzi, antisistem, antipragia și antipoliticieni. A fost Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Simt că mai aveam ceva să vă spun, dar nu-i nimic, ce-am uitat, vă spun de luni încolo. Toate cele bune, un weekend deosebit, să vă duceți, să vă plimbați, să citiți, să stați unde este cald și să vă bucurați la maxim de aceste zile calde. Vine canicula, hashtag Doamne ajută, iar hashtag-ul de astăzi a fost mlaștină. Asta fiindcă avem numai niște hoți, ce ne aduc acești hoți, această mlaștină, această ceață și nu se mai termină.

Traleul Plagiator îl susține pe Sorinel de la PSD, deci plagiatori peneliști împreună cu hoții de la PSD, cu extremiștii USR și UDMR, zic eu că își dau din nou mâna. Bye bye, toate cele bune, să fiți iubiți, să ne auzim cu bine!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Muri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici.

0: Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Minute. O salutăm și pe doamna Ildiko din Sălaj, cehul Silvaniei, acolo de unde se ascultă Dax Radio. Mulțumim mult!
0: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de

0: Dennis, your bitch eyes closed.
1: Hate me, hate me.
0: Only about to hate me.
1: The same time to turn a bitch on my nose. Replace me.
2: Lies, tell me lies, bitch.
1: Tell you how you hate me.
3: Race me. Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație. Right on, sequencer.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Mario Stefano on accordion.
1: Grazie.
0: Thank you, Mario.
2: Dux Radio anunță: ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulând Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Asculți Dax Radio.
1: Să nu te temi de o iubire proaspătă. Ce a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici de un sfârșit.

existat o șansă. Uneori, ceea ce ai acum poate fi cel mai frumos lucru ce ți se va întâmpla într-o viață.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Fiji.
1: Bună!
2: Bună, Simona! Ce mai faci?
1: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
2: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
1: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

Vino la Casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă. This love for real.

Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la el acasă.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele

0: Cineplex Băneasa.
1: Wow, super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta, hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Ascultați Dax Radio, o salutăm și pe Estera. Ea ne ascultă din Brașov, toate cele bune, mulțumim mult și baftă acolo unde vei pleca. Dax Radio va fi întotdeauna alături de tine.
0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: You probably never get any sleep. And twice a week I'm depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Now, you all knew that as "You Don't Have to See You Love Me," right?

Este ora 18, așa redactație, analizat la Dux Radio. Nu știu dacă ați priceput ceva din ceea ce se întâmplă. Văd eu că hoți ăștia, cum v-am mai spus în emisiuni, hoți ăștia își dau mâna din nou, adică Nea Ilie Dușmănie, șofer de tir pe timpuri, spunea, se jură acum că nu mai face niciun pact, niciun act, nicio coaliție cu PSD-iștii. La fel, PSD-iștii spuneau că nu, domnule, nu Nea Ilie, să plece Nea Ilie Dușmănie. Bun, și ce vedem noi în aceste zile? Cum că își zâmbesc așa parșiv și spun că, într-un fel sau altul, se mai susțin sau se vor susține. Și atunci analizăm chestia asta. Cum adică, băi, Nea Ilie, cum adică, ce fel de om te dai tu, te înfățișezi, dacă tu te juri, spui, îți brazi sprâncenele, spui că tu mai bine pleci, stai în opoziție decât să fii cu PSD-ul. Și ce vezi și ce vedem noi? Vedem că acum spui, băi, Nea Ilie, că vei susține un guvern PSD și că este posibil și să faci parte din nou din coaliție. Păi cum e chestia asta? Asta analizăm aici la Dux Radio. Știm cu toții cât contează cuvântul unui politician, dar acum chiar este prea de tot. Adică cum? Până acum se scuipau, își băgau cuțite, își trimiteau săgeți letale și acum hoții de la PSD se împacă cu hoții de la PNL sau, mai bine spus, plagiatorii de la PNL au uitat ce au spus și acum își dau mâna cu hoții de la PSD. Wow! Analizăm chestia asta. Mai mult este retoric. Dar cum vine chestia asta? Întreb și eu așa. Sau poate că mai există o posibilitate, asta n-am analizat-o, o analizez acum, este foarte posibil ca Niculițel, copil de casă, viclean, copil de casă, cum spunea Lenuța Lasconi, în campania din 2024, este foarte posibil ca Niculițel, vizibil nervos și iritat în aceste zile, să fi apelat la o altă metodă mai non-convențională și să fi sunat pe undeva pe la DNA, pe la parchet și să lase toată șandramaua asta, toată discuția asta în seama autorității, așa mai cu anchete, în seama anchetatorilor. Și atunci s-a gândit Niculițel că dacă el nu poate să-i convingă, să-i convingă eșalonul 2, adică anchetatori. La asta nu ne-am gândit. Deodată, este săltat, ridicat ciucul și toată lumea deodată după semnalul DNA, nu-i așa, toată lumea deodată se împacă, toată lumea devine așa, pacifistă. Deci, uite, asta n-am luat în calcul, Radis, ne auzim de luni până joi, la 1:30 după amiaza, ne auzim și la analizat după amiaza de la 18.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul Lung Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Asculți Dax Radio.
1: Of, te-a găsat mașina din nou. Nu-ți bate capul însă. Există Mammut Service. Vino acum pe calea București 17 Săcele sau dă-ne un telefon la 0721 100222. Mammut Service. Suntem un serviciu mobil non-stop și venim acolo unde ești. Mammut Service. Cheia siguranței. Just drive safely.
0: Asculți Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

This concludes our broadcast. Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: poți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: bringing you the news.
1: Waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.
3: Suntem ascultați și din Brăila, de acolo de unde ne ascultă Roxy și de acolo de unde podul Golden Gate este și numai bun. Din nou să ia o pauză și să nu mai poată fi utilizat. Ca așa se întâmplă pe la noi, mai cedează un șurub, mai cedează tencuiala și uite așa, nou-nouț, gata să fie tencuit din nou. Michael Jackson acum, din anul 2001, You Rock My World. Te aștept cu mesaje, pagina de Facebook sau Instagram-ul, toate stau la dispoziție.
0: Bringing you the news.
1: We're waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0.

0: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!
1: Pa!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Seara, iubito, l-aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acesta, personal și stringer. Bună seara, iubito,

lăsare, iubito. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.

Te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mărire, de cădere,

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.
1: This is the story of my baker.

ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii? Pur și simplu!

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: Avem și un mesaj de la mulți ani. Dănuț Vulcan, la mulți ani, toate cele bune. 15 decembrie este ziua ta. Din partea Dux Radio, toate bune și să ne vedem cu bine la toate competițiile de specialitate. La mulți ani, Dănuț Vulcan, Dux Radio este acolo la Focșani cu tine și te va sprijini în acel demers de a face o cupă, așa cum se cuvine, o cupă la Focșani.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

0: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.
1: Our girls are waiting, waiting to hear from you. Pick up the phone and call now to make all your dreams come true. Call a fantasy girl in your area on 0800 ring ring for adults only.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.
1: Going. Look, I'll call you later, okay? Sorry.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a câmpului Muscel Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.